Na samom završetku večerašnje emisije Muzika Sakra, Salve Regina, uz uglazbljene antifone i molitve na čast Blažene Djevice Marije, od skladatelja koji su bili i zborovođe zbora Papinske bazilike Svetog Franje u Asizu od 17. stoljeća do naših dana, slušat ćemo

0: Muzika Sakra, emisija o crkvenoj i duhovnoj glazbi.
1: Muzika Sakra, urednik i voditelj Josip Delivelio.